Мен же кримин юлым ничи гысым гытынгылам цама ден жагыр кадыши чоқы. Шанчилын баг жоным чик тыгы чик гытынгы саланы худуғы бар калам цама ден жагыр кадыши чоқы. Шанчилын баг жоным чик тыгы гытынгы саланы еркен бамгы бар калам цама ден жагыр кадыши чоқы. Шанчурин ба жонум чиг тэжэг дэнгэ хуандун ни чакага варг лам цама дэнжгэрэ хару ши чугу. Жэлэм чиг тэргэ дэнгэ чирэх дон чиг дэн джабжа ни чирэх дон чиг дэн джабжа ра чиг нцам дэна ян тарта лам шиг су ши гу нух чиг нгэ калуанан баг ням жу ши чуга чиг. Дэмэ жэлэм ни чиг сэм гэ дэнгэ чилэ джабжа ра джа чи чабдэ ни чилэ джабжа ра джа чи чаргэ нцам. Nana yang tata lam shik su shik unu jenga kalwa na bang nyam chuk shi chuk ka chi ga. Dima jilm ni chi vzhig tanga, jili nipja ra samja sur nga gan sam, jili nipja ga chuk kutu gan sam, jili samja ra chik sam gan sam. Nana yang tata lam shik su shik unu jenga kalwa na bang nyam chuk shi chuk ka chi ga. Дэмэн жилэй сэмжара жибчи ширгэнэй, жилэй жибжара жубжи гэн цамдана яндарда лам шиг суши гэн учэнгэ, рэйдэй кэгнээн дагтагара тажгу калуанан бэг нямжуг шэчу гачэгэ. Дэмэн харжин ламтэгэндэй тангэ жилэй дэнжара гэбчэ гургэнэй, жилэй жабжа гэн цам. Дана яндарда лам шиг суши гэн учэнгэ, рэйдэй кэгнээн дагтагара тажгу калуанан бэг нямжуг шэчу гачэгэ. Дэмэ жэлэм нэнэ ебдэнгэ тэнгэ чэрэ жатан нэргэнэ чэрэ жатан жэбшэ сэмгэн цам. Дэнэ ян тата лам шэсу шэгу нух чэнгэ калуана баг ням жух шэчу гэ чэгэ. Дэмэ чэлэ ngabjara чэ чэрэ бжэнэ чэрэ ngabjara дэн чэгэн цам. Дэнэ ян тата лам шэсу шэгу нух чэнгэ калуана баг ням жух шэчу гэ чэгэ. Дэмэн жэлэм сэм мэхчиг гэдэг дэнгэ чэлэ дунгчиг дэнгэ бжэрэ чэг чэрэ бдэнгэ нцам, чэлэ дунгчиг дэнгэ бжэрэ чэг чэрэ чэг нцам. Нэна ян тарта лам шиг су шэгу нуу чэнгэ калуа нам баг ням жуг шэ чуга чэгэ. Дэмэн жэлэм сэм мэхчиг гэр ngаг дэнгэ чэлэ нибжэрэ бжэнэ чэлэ нибжэрэ гэг нцам. Нэна ян тарта лам шиг су шэгу нуу чэнгэ калуа нам баг ням жуг шэ чуга чэгэ. Дэмэн чэлэй сэмжэра чужэнэй чэлэй сэмжэра нэрэнгэ гэн цамда на ян тарта лам шэг су шэг куну чэн гэн рэдэ кэгнэн дагатгара тажгу калау нам баг ням чуг шэчу гэ чэгэ. Дэмэн жэлэм сэмчэг чэгэ тэнгэ лам цамба дэн жэгэрэ хару шэчуга. Jelim sim sim mubjik tanga lam tsangwa dhinjagda khadu shi chukwa. Dima jelim sim jik tanga chile tongi tangi bjarang abchik ngabzhin ni chile tongi tangi bjarang abchik ngabdingan tsam. Dana yang tata lam shiksu shi kuno chengen rete kanyin da ghtagra tajgoka. Дэмэн жэлэм сэмжэ арнгаг тэнгэ лам цахма дэн жэгрэй хару ши чугэ. Жэлэм сэмжэ дэнгэ тэнгэ чэрэй тон сэмдаң жэбжа гэн цам, чэрэй тон сэмдаң жэбжа тэнгэ апчэн арчэ гэн цам. Татэг наян тата лам шэг су шэг гэн учэн гэн рэй дэк гэн нэнда гэртгара дэжгэу кэ калуа нам баг ням жух шэчэу кэ чэгэ. Дэмэ жэлэм ғабдэн сэмгэ тэнгэ чэрэй нэршэг дамхэлэ джабжа нэ чэлэй нэржэг нцам. Дэна ян тарта лам шэг су шэг гуну чэнгэ. Джэй дэк гэнэн дага тагара дажгу гэ калуа нам баг нам жуг шэ чу гэ чэгэ.
레이드 건너마 데랑 하죠 저거 누구 데는 거 사자 소소 그 람근이 체 코닝이 셔는데 뭐지 늘이득 바 람근이 체라 지는 셴삼나 응 저 되게 된 지금 니르가 섬다 나랑아 그럴금데 카프당달이 지나 좋아 레티난 참다니 나 치냠 지기들 마 프로로 마스 코냠네 신우 그 레양다 신년 주의라

Сапар гэпух тэгми, өте штанхуэ дэншин джэндэр шкэбэ тэнпа дэвэ бда джур. Ачачи бі чугбур хэнчі. Чунхуа мэрэ чі пэлэшун сочин аргэнэ ти. Өте мэнчулэ нэгэрэ джэсэл чі нэнчэлэ штанхуэ жі. Ангалі лхпэ гуэнэ, тэрэбх сарбі өнчэл сакэлэ чі, агу кэнна тонбі гэнцэнэ хундон тэн. Өнчэл сакэлэ чі, мэрэгэ тэнчэл тэн. Шекім сұңшу, агэнкір чуңшым, арады чамтын, чуңсэбэ тарпыл чичі тэпті, мэн тэнні, жэчуғы яркіл чиніпа лалхы дуэн чэлэ. Цомына жэнчуғы нянчын кэнтэн, шцэйку.